0: ngami di di che da ya ha do
1: mi ne ni bi ran ke chi zu ya
0: ka re ken chi zu yi su guo zhi
1: ka re ka re ka che xia s ran chung du ne ta bu do ka ro zhi nyu me za ta de sim nang ngam zha xi ta yu ge zhi nga ta de chi le jiang xi ga qi sa su dong du qian ni ran sim na ge zu zu zu di ya ge dan gu yang yang dos ne ran ge 가르시네자 다 가르시네자 녀랑 겹교치기 이 녀랑게 니입치시 티조마 체제 유교마시 로고 체치치 녀랑 로고치고 숨기 이 녀디 양야랑 미스소자 녀타지는 유구마시 제자랑 미제 랑게 타주